Mutuncin sanda bakwai da dugo uku zanguna FM kafin wannan lokaci aka saurari labarai da rahotanni daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio farin cikin al'umma inda gogonmu ke ne da karfe 8 saurayin daƙiƙo da misalin karfe 8 sun zama kamu kushurin karkada kunya ku sha labari tare da Rabiu Sadoki Kura.